Nok en by, forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: Dette er morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris. Så skal vi ha med oss gutta I BTS. Dette Swim.

0: och som ger dig tid till det som är viktigast, kunderna dina. Lime Reclaim Time.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Reime, var med pump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpe di hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
4: www.reimeas.no.
5: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
6: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.
7: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
6: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Festen heter den. Tommy og Tigran Band som stiller med låt i anledning landstreffet til Bygde Ungdomslaget. Blir mer om arrangementet om ikke mange minuttene. En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

0: Jesse Murph med Blue Strips. Rogaland Bygde Ungdomslag er vertskap for landstreffet til Bygde Ungdomslaget da. Denne uka Tommy og Tigren Band stiller med låt. Begge hørte du fra denne timen her hos oss. Nyheter klokka ett rett rundt hjørnet, og dette Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Bjerkreim, Gjesdal, Time, Klepp, H. Sånn lokale fester. De skulle ha sommeravslutning, de skulle ha grillfest og sånne ting. Og da det var alltid den der, må ha noe sving, må ha noe sving. Så det jo sving, sving og konkurranser og greier på landstreffet. Og så låten går jo, det derfor man har valgt det, det tempo, for det skal jo være svingvennligt.
1: Ja, kjekt. Så, så det, men Reitaren, den, den er vel like stor som var for 35 år siden?
0: Ja, den er heftig. Apropos, kan jeg få, er det tid til en liten historie om Reitaren? Det er, nå trenger det noe. Vi spilte jo på Jernåttå et år. Och det är en otrolig artig historia för att Kaiser var ju självskriven på Jär något i många år. Så de var där, så var det då Kaiser var där, ingenting var där och med var där.
1: Wow.
0: Av de lokala då var ju väldigt mycket annat också, men med delte backstage. Så kommer du in på backstage så ser du svärt dubbelt kylskåp med vinflaskor, champagne, konjak, snittar och all världens delikatesser, så står det Kaisers orkester över. Så rätt på stier så står det ett lite mindre enkelt kylskåp. Där står det något öl, där står det whisky, där står lite sån, men ganska grejt ja, alltså. Där står det ingenting. Bort i hörnet står det en lunka kassa med tågpilsar och gul. Där står det Tommy Tigan Ben.
1: Trenger ikke være.
2: Nei, trenger ikke
1: Da hadde jeg vært deg så hadde jeg gått litt godt, kommet litt tidlig. Og så gått bort til Kaisa, så bare når jeg nå ble de ikke fulgte med. Ja, fantastisk.
0: Nei, det jo en artig historie.
3: Det jeg sa jo er at vi har jo også åpne konserter. Vi har på onsdag og fredag så har vi to åpne. Så de som kommer utenifra kan få lov oss å være med på det.
0: Hva artist er det da?
3: På onsdag så har jeg fått tag i Madeleine og Chris Winter.
0: Ok.
3: Så jeg prøver på en god mix i blanding i forhold til sjanger og sånne ting. Ja. Det jeg har holdt på å prøve på. Og så fredag, da det Splitter Pine, og så har jeg fått byting.
0: Ja.
3: For å få lite country,
1: Det blir jo en mini-festival, ja. Eller ikke mini, det en skikkelig festival.
0: Det ganske stort festival. I 2011 når vi var ute der, det var en helt annen skala på det.
1: Ja, nå det stort og for alle. Billetter, hvor får vi tag i det?
3: Det får du på landstevne.no.
1: landstevne.no, og hvis det noen som har bil og skal kjøre til, det parkeringsplasser og muligheter?
3: Der det. Da blir den henvist til parkeringsplasser. Ja. Og alle dugnadsvakter og sånt, de får også egne parkeringer, og så får de også egne t-skjorter. Vi vasker de skal være innleverte, og de har vært vaste hver dag, for de regner.
0: Fantastisk. Det lukter godt, den egen der. Det ikke svettlukt.
1: Det lukter jo litt penger,
0: ja.
1: Og litt vaskemiddel. Tusen takk for praten. Det startet altså i dag på Øksnavet. Håkon og Tommy, tusen... Nei, Tommy, sier jeg. Jens, Tommy Tiger. Takk for praten, og så får du ha en fin dag, Vita.
3: Lige så, ha det.
4: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
6: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser, og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
7: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
8: Ja, dette ikke godt. Det leger.
7: Leger du?
8: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
9: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
10: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
9: www.reimaas.no.
2: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil, det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
10: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
11: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

impulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.